mwen ki me lèm ki rabonday kon palon ki wege ki yesou ki afro se bon nan la sa ou basa sou ya gade lò gade lò.